لعلهم يتقون جمن تلبي يوان القيال يوان الخياف في الإسلام مشروعية القتال في الإسلام من تنبلت وقاتلوا في سبيل الله ديكة إن الله يحب المحسنين فتلبي يالك بك أتب الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله لتملي ديكة واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تبصرون فتلبي أكبر يالك بك خياف في الأشهر العرب سرب من wer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci leen nek bok ci kutiba alaykum al qital man nga yexati wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal carte yasalunaka anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kek ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexati wa bayyinu ayati lin nas la'allahum yatadhakkarun fukel bi ñant der bo xamne kep ku am soxna su gisse baxu jigen war da ko ko der baña jotté mom mu nga tambalé ci wax aluna ka anil mahidi jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashirul mu'minin fukel da gëm téré go yalla téré bari giñ ko xamne lo wax rek mu giñ loola dañ koy téré wala taj'alallaha urdatan li'aymanikum la tambalé fukel da gëram ben muy ila muy goor go xamne dafa mere soxna am giñ ko duti ñu bokkulal mba duti ñu jotté ateba lil ladhi yu'lim nisa ibn tambale wa in azamu at-talaq fa inna allaha samiun alim falajah fukel da gëram ñaar muy passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambale jeexati wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel da gëram ñet ci atay ci nek sourate baqara أتب نمبل والوالدات يربعن أولادهن لتنبل واتقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير فلجل فكل بيك جرم ينت مجنل في التنجي والذين يتوفون منكم يظهرون أزواجا والله ما تعملون خبير فلجل نار فكل بمؤمن اللبط جيلين أتكم ولكن عليكم فيما عرضتم به من قبة جيخة إن الله ما تعملون بصير نار فكل بيك بان مؤمن دي أتبريبا nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société allazina ya'kuluna riba jeexte wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar ci atté bi ak ñaar ci sourate baqara ni atté bor bor lebal ma da nga fay ya allazina aqulu isaatu da'intum fala tambale jeexte wala ma ta'amaluna alim li ci teunk bu gatt moy li résumé sourate baqara li mu nek wax moy li résumé sourate al-fatiha waxtu yo ko may wut inshallah dinañu len tamit benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fekkey ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela dugul ci bo harbul ci dal muy leral djiblu wayu ñu yalla mere djiblu wayu ñu yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dung dem ku bëgg djib da nga roy ku djib ndax kepp ku roy ku djib da nga djib yalla jexale ci suratu baqara mu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara ali imran bo besete ñi ngi tambale ci alif lam mim wala bo juroomi ay yoy ci baqara ñi ngi tambale alif lam mim jeexate humul muflihun ñom rek sooy waye ali imran yi muy guddu guddu ñi ngi tambale ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihun jima waxon lek muy baatu muflihun la rek tambale alif lam mim kon ali imran bam jeex juroomi aya yi nekk ci baqara la doon fi juroomi aya yoy yi mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat dong la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu jup fofu tamit li tax kenn mën ta fil alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokk ni ko wax mo ci ñu ben way bu xote di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ngi koy wax moy sa baatu hu bu ci mënu ko tekki bu doon ak nar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax ku mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe mu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waaji nga wax rep nga def waye balam ko wax rep nga def fokk na ko moy do ma dem bu nekk ci kaw suuf ci di timpi ni fu mu dugg fa ala ci fekk dund bu neex ci fekk

0: mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki ka xam ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko, nekk ci réewam kooka wa maa yambaxee la jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat, fecc ko way rek tabarkàlla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa maa allamnahu shi'ra wa maa yambaxee la, in huwa illa dhikrun wa qur'an mubin. Mu ne lii muy wax nekk ko dul zikre te mooy fàttali, wa qur'an mubin ak alquran ju leer. Kon li muy wax lu mu neex neex neex, lu mu mën di mel du ay way alquranul karim la. Moo tax al allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha, allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooje mu daan wax, ak itam yowmu xunayn ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastalu woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti, ak yu demee ni ko yooyu, yooyu du shicr, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ, jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicr la, rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. loolu boo demee ci Muxtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ko ci tënkee. kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, andeewuma ko fi ay way, ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooye tax koo ñëw wa maa yambaxee la, jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi salaalaahu alayhi wasalaam. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la, fàttali la, waarate la alquran la mubin ju leer. Alquran li ko tax a ñëw du way ko ci ay way, li ko tax a ñëw du jaxase ko ci ay fent. Waay waay, fental sa bopp, la nga fentu jubut nga gàddu alquran dugal ci biir, tabarkàlla ni mu xewee léegi. Nga xam ne nit ki bu dee way day jël alquran ba jéem a dugal ci biir la muy way, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ay aayaak ñoomen ayatul kursiyook, ikhlaas ak falaxeeg naaseeg yi ci gaa yi mokkal yépp ñu dugal ko ci seen biir yooyu. Waaye yemuñu ci sax de léeg-léeg ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ca di ko jàng-jàng moo xam ne yàq maasiya, di sadd fuñ war a sadd, di xëcc fuñ war a xëcc, di gàttal fuñ war a guddal. Tabarkàlla yooyu yëpp lu taxul alquran ñëw, yooyu yëpp ku bëgg say way, waay waay fental, wax sa waxi bopp, jabutu tabarkàlla loo ci xame xam ko ca, li ca des na nga bàyyi ko suñu borom tabaraka taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Li ko tax a ñëw nag li yunzira man kaana xayya, waar képp kuy dund alquran, képp kuy dund sa xol nekk loo xam ne xol buy dund la, sa ruux nekk loo xam ne ruuguy dund la, alquran dafa ñëw ngir waar la yow moomu yaa ko tax a ñëw. Wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin, su ko defee wax ja daa di yeyu ca yéefar ya ña weddi yàlla, te mooy dugal gëm leen ndara dugal sa war. Moo tax alquran ñuy dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayyan, ñooñoo ci war a ëppale al amwaat. Waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ne ñi faatu ñoo leen ci ëppale jënn, waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy iliman jiite ko, su noppee noppi na ca, du ko jàng, du ko jàngale. du ko lijeenti du ca jéem a xam lenn. Bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya te barkàlla moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarkàlla. Doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mokkalu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut. Waaye bu yomal xiyaamatee ba ñu wax tare leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe. Moo tax alquran ñi dund ci war a ëpp la ñi faatu wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin. Bi yàlla ne alxayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne alxayu mi ngi jàkkaarloog alkafirin te mooy kal amwaati la yaqiluuna ma yuqaatabuuna bihi. Moo tax albaydawi ci tafsiram ba mu ne وجعلهم في مقابلة من كان حيا إشعارا بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة. تفسير البيضاوي جوكيب نياريل قتم تيمير اك فانوير اك جيروم بن فوفو لا نيو تاخاون دون كو جاب مباخان اولم يروا خنا خامو ني annaa ñun yàlla xalaq naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diinaa suñuy loxo ñun yàlla an aamun ak jur. Yàlla mu ne ñii jiñ yonente bi naan ko taaxoraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waar gu war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moo mu ne sa kër ah mimma amilat aydina an aaman xar moo mu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër an aaman. Yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko luy kéemtaan gi mu ne foofum laha malikun ñoom ñoo leen yilif xar mi ci sa kër gi nga moom ko moomeel goo xam ne léeg-léeg nga jël ab paaka ommat ko ba ci barab nga ne ko fa deq mu tëdd nga dagg baat ba deret ji génn nga daal di tàggale der ba ak yàpp wa fab yàpp wa def ci cin togg mu ñor nga lekk te doo dégg ko bind tàgge waaw. Moo tax ren dem tabaski ba noppi waaru woo ren nim tabaski ba noppi waaru woo lu doy waar la an aaman fahum laha malikun. Ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñetti soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqi ren bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aawa ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàggee gaa ñu na démb kenn du ko yëg te xar yu baree bari ngeen di leen ci dëkk bu tabaski jotee te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko deqi ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu baree bari ci biir kasu bi. Yàlla mu ne kon kay waay lii mu def na cay waaro womatum xar ne ko deqi ren di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu mu def na cay waaro surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di ommatu gëléem su ko neexee ne ko gooral gëléem gi goor su ne ko jógal gëléem gi jóg mu jàpp ca nas ba di ommat te it su juróom ñaari téeméeri gëléem toppoon ci ginnaaw gëléem googu xale bi mën naa amat gilem gi mu njëkk amat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi. Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk. Kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaaha lahum, moonte yi yàlla tàggatut day mënuñ leen a tàggat. Sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax, est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong? Moonte ay mbuute ngi lakkal la lool, am na comme sax ay matt ci boppam moo ko lakkal. Lu tax? Ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen. Waaw, muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché, du duggi, du jëndi yàpp, du jëndi dara, moom muus mi ci kër gi. Te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak moolu muus mi mu nekk fi rek, te loo togg mu mos ci nag. Waaw, léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut. Moo tax yim tàggat yàlla mu ne war dëgg yàlla war ngeen ca mën a waaro. Wa zallalnaaha lahum, yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba. Su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journalistes yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal, wala inspecteur Joxaane toog fii daal ne li xew tey ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaañ de ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga, dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool. Lu tax? Ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen. Xool yim tàggat nag, fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc ko ju dóor muy dem ak yeneen ak yeneen. Mu ne kon wa zallalnaaha lahum, dañ leen koo tàggatal. Fa minha rukubuhum, mu ne ci ngeen di war. Wa minha yaakuluun, ci la ñuy lekk. Waaw, yii ñu war leen bu ñu dee tukki, lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla. Wa minha yaakuluun, lu mel ni xarag nag ak bay. Waaw, lekk yi war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la. Moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha yaakuluun, ca la ñu yëgi ne kon duñ lekk yépp. Waaw, moo tax moom ci masabam duñu lekk fas. Te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne. Waaw, jurgu na ci kër gi yee ngir war, yee ngir lekk. Walahum fiiha, am ngeen ci jur gi it manaaficu, yeneen njariñ. Wa masharibu, ak naanit nag. Waaw, boisson, am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk, bukkut ak war. Lu mel ni der bi, deru xar bi, deru nag, deru gëlim, dàll yeeg ak yeneen ya ci aju. Lu mel ni kawar gi, kawar gu nooy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp ak yañ ca mën a def. Yu mel ni wey yañ ca mën a def, bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen. Walahum fiiha manaaficu, ay njariñ yu bari. Wa masharibu, ak naanit. Waaw, jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan. Jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan, jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan. Xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona, ndax tubaab bi dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génne ay litre yu bari tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari. Soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow. Dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la. Moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin. Yàlla mu ne lii maa leen ko defal, lii ma des na cee waaru. Waaw, afala yashkuruun, mu ndax duñu wax alhamdulillah, mu ndax duñu sant? Yàlla mu ne lii ma def lépp, bindal leen ay jur ngeen moom jur gi, ma tàggatal leen ko, ya cay war yañ cay war nangu ko leen war, yañ cay lekk nangu ko leen lekk, ngeen am te yeneen njariñ tay naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne xaya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wattaxasu teewul ñu jël nag min dunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min dunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàl naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetug nday jowaram mu rëdd fa juróom-ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom-ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaxasu min dunillahi aaliha denn waaye ngi nii jooj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boolele woon firaw na tabarkàlla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wattaxasu min dunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaa yu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñu njëkk a def mooy làmb ndig li buñ fa fekkee leen daan ne ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wattaxasu min dunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasarahum yooyee mënu leen a dimbale laa yastatiicuuna duñu man nasarahum dimbale leen waaw nasarahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit ay këyit juróom-ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom-ñaari këyit da nga am bag mu ne ko juróom-ñaari këyit kay wax dëgg yàllam ni mu oyofe ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal la soxla si tool ni bag juróom-ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla bu fekkoon juróom-ñaari këyit yi juróom-ñaari këyit 10000 mën naa am sax waaye juróom-ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla munta dimbale kenn laa yastatiicuuna nasrahu wuhum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarkàlla waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moo mun laa yóbbu fenn tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amoonul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom munta dem fenn wuhum lahum jundum muxdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem mu tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliya fi dunya wa hiya laa tasuuxu ilayhim xayran walaa tadfacu canhum charra innama hiya asnaamun walmushrikuuna ka annahum xuddaam tabarkàlla wax jooju atabari moom la tan tafsir tabari boo ca demee ca jukkib ñaar fukk ak ñett moom noonu la firee wax jooju alxurtubi mu ne almaana innahum qad ra'aw hadihi alayati min qudratina thumma ittakhasu min dunina aaliha laa qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yàlla mu ne xool li ma def rek lépp tabarkàlla bindal leen ay bàyyima ngeen moom leen ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war ya ñuy lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca ay njariñ di ca naan xanaa koo ko jaram sant ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag jàppe leen ay yàlla subhanahu wa taala suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom yàlla mu ne yonente bi nag lii boo ko waxee des na la mere ko ha mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañu neub wa ma yu'lanun ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mu ne xamna ko lepp luñu feñal mu ne xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surti yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ci wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamné ñu ngi tuddu almaniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi lepp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tuqmaniyu wallahi deesan tuqmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasim mu nek nonu bi yalla mu biir bu leer manam bi xulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye mu ñu ne alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasim rabbahu wa yakzibu bil ba'si wan nusur afalaysa al ilahu alladhi قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكاي لول من نكو متخ مفسروني الله يالا فايلن ينا آية جيمين واتون تي كوني واخ أوباي بن قلف دا فاندي وون بن يخبو فروخ دا دي نيو فتخ كو تي كانام صلى الله عليه وسلم فتخ تا بارام با يخ بني كلان مو دادي واخ نك dan yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok muneko yow muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yakh bi ma ngab yonenti bi neko na'am yabhazuka wa yudkhiluka an-nar muneko waaw dina la dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al bahr no lañ ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad doctor ali saboni mu ne mom liver dal tam japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ca gis téré bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bo tuddi asbabu nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ci lay indi luñu tuddé asbabun nusul daane ay ji li moko taxawacc ak li tubarkallah ba dem ci téré bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñet kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dëkk ci ko jaar la ci ndox bindi ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy sadal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nañ ko bindé won wa di joxe ay exemple nan xam ngeen yax su fu nu xey ci suuf boko bëgge boole ak yap wi fan lay joggé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana mathalan wa nasiya qalqahu qala waji nan may yuhyi al'izam kan moy dekkalat yahi
1: raybu ay baat lañ ñu jégeentige yo xamne ñom ñaar ño bokku lu ñuy tekki ci waximu olof modi ben bu ci nek ci ñom ñaar da fay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamne
2: assalam al hajil amin suratu ghafiri ay fanwer ak ñent kazalik yadullahu man huwa musrifun murtab
1: alladheena ñinga xamne yu jadiluna dañuy werante ka xecio fi ayati llahi ci mandarga yi wonene yalla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci shari'a bi yalla bi nit yi yarante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay wo xamne atahum dik na len dikal na len ñalay toñ yalla yalla na الذين يجادلون في آيات الله ني ورانت سي آي يالله دغ سي ميري نانغام دغانا دغ سي ميري نانغام دغنوت دغ سي ميري نانغام ساوارا دغ سي ميري نانغام باد يو باري باري سي ديكو واخ بغير سلطان اتاهم تي امونو تي خام خام تي امونو تي خام خام كبر مقت عند الله وعند الذين امنوا kabura maqtan magna lol ci mer wax joju inda llahi fa yalla wa inna alladhina amanu afni gem yeb lolou wa'is bi muy warati kat bi te moy tumulun di ñele moy rajulun mu'minun min ali fir'aun moy wax lul batay ñi nga xamni ñoy werante ci aya yalla te amuñu ci ben sultan atahu bu len dikkel mer la mu reey fa yalla yalla dal bu sañon kuy wax ne nangam haram na dang koy tek ci fuur yalla bu sañon kuy wax ne nangam dagal na dang koy tek ci fuur yalla bu sañon lepp lu ne di wax ci terem wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fuur ndax ñak ko tek fuur day reere lu nit te reeral aw nit def reey reeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon ma wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sanku kabura maqtan inda llah wa inda alladhina aamanu moo tax wax ju ne dañ koy takkaleek waxi suñu borom yàlla nee na wax ju ne ñu koy takkaleek rasul waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na wax ju ne ñu takkalekoo wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu lu ko moy rek kabura maqtan inda llah wa inda alladhina aamanu kadhalika yatba'u llahu nun la yalla tije ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bepp xolu ku reuy jabbar ke fetirlu waaw trow yalla rek la jig yalla boné ko jabbar tabarakallahu mam solo waye kudul yalla boné ko jabbar rek moy da nga ne ko yow bandiga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar suratu ghafir ay fanwer ak djuroom kon nak waji waxna danel na fir'auna jeulatina dadi wax wa khala fir'aunu dadni ya hamanu haman moy premier ministre ministriyat haman molen jite won sosti mom lumuy xalat ñukoy bokk yi xalat lu fir'auna xalat wo ko ca laaj ko ca xalatam ñu and doxal ko buñu wote dajje ministre yi mu ñew tok ci wetam lu fir'auna wax mu xalat ca tay nak fir'auna sant na ko liggey ya haman igni li tabaxal ma sarhan njindi njendi moy etas bu kowe qasran aliyan wa binaan shamiqan lolu ko ibn li sarhan al qurtubi mun lamma qala mu'minu ali fir'aun ma qala
2: وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد فأمر وزيره هامان ببناء صرح بارك الله القرطبي نانا بي ديبيتي بي واخ ييم واخ ييب با دانيل فرعون تيب نيت ني واخ دي دوغلن مو بوجا دوغال تي بير واخ دي مو جاخا نيت ني فك سن خل مسمي سنم خل فنن موتاخ مو تبخ لو هرمان لي مو كو تبخ لو وايي خامنا ني موس تبخ بو اغ اسمان ابلغ الاسباب اسباب السماوات لولا موم خامنا ني مونتام لام صلو سيستم في حول البيئة تخنا ديجي تيوالو بغني فالله ندنا دفنانغم يباري عمشي جوغي فيه سنين ما فاليه ما دفنانغم ولا سنين دمه بأسانغم دمان يمال نانغم ولا زيوم يمال نانغم نخ نياري فانكوي أب دوفا أكسي wala soko djub djel say bagage wala yu demeni ki yoy xam ngeen ni etat su firawne bi ngendem bi ba tay ji adugut waw adugul ba tay lu nit ñi wax seeni xalaat fukk na len ndax walu philosophie non lay mel bu ñi wax ci biir wax day am kaddu gu dug ci biir wax ja salfa ñi wax de jël xel nit ñi yobbu ko ci lañ doon xalaat bu ko defé man nañu faté sax fañu tollon ci wax ja wala fañu tollon ci teureulin wa wala fañu tollon ci nasewa ku yew lol modul surux ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal ma itas bu gudd lokoy de munela ali ablughul asbaba dama ci bëgg mëna jott ci sabab ya muné ko sabab ya muneko asbab as-samawati sababi asaman ya dama beug mu dem bay lal asaman ba ma dadi cey ag muneko lo ci jiblu muné fa attali'a ila ilahi musa ma mana sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni nakhtaman fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappé ko waxul deug dama ko jappé ko waxul deug gis nga wax ji biko firawn waxe waxne yalla ji dina wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yeek sentu ko da ngay deg ñu na ñi la de awi da di yëngal seen bop ne firawn wax ne deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yeegon gis ko wala am ñu ko ma sona deg xalaat nañ tassaro nak wolbeeti ko ci war galen waji don war te war gi da ko jaar ci yoon lol bindu bu am solo la waji wax waaw moy djibite bi ndax nafsan ngeena ray ku ne yalla ay borom te lim indi leer su waxe deug ci bop mom deug su waxul deug ci bopam lay wacc na ngeen xamne tay yene mom nguur suba da ngeen koy ñak na ngeen xamne le dikkalon yoonentu yak seen nit man na leena dikkal yeen na ngeen xamne yowma tanadi bu dikke bu len yalla door kenn dulen atté yusuf angi ni ñewon na ngeen weddi won ko ba tay ji keneen ñew di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkon wax yele lu deug ngeen xamne yi te kat gisante won ñom ñaar na ngeen bayyi werante ci lu ngeen amul xam xam nak ndax werante ci lu ngeen amul xam xam day jur merum yalla firaw na nak dali xam ni ki discoursum bi jaar na ci yoon amul melne pexe ludul pexem bu len ko deglu la beggon wax bu len ko deglu waaw pexem bu len ko deglu tabarakallah pexem bu len ko deglu pomu bari ci aduna ci tay moy pexem bu len deglu alquran la tasma'u li hadha alquran wa alkhaw fihi la'allakum taghlibun dama ci agam nga ci kanam inshallah po yu bare tay ji moy rek fexé ba buñu diggal wa waye fir'aun degg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal mu ngendi bu ko mu yek ci ndax ma mëna sentu yalla e Musa ji ndax yaakar na ni yimi wax dar du ci deug ci yalla mu ne wa kazalika ni nak zayna lañu rafetalele li fir'auna fir'auna su'u 'amalihi ñaaw defam wa sudda 'ani sabil ñu galan kor ko ba tegewul te yoon wa manam setané mo duggal ci xelum fir'auna wax ji ñaaral ba galan kor ko ci yoonu yalla ba mënutu ko top وما كيد فرعون إلا في تبار وما كيد فرعون تخم فرعون نكت إلا في تبار لدل تك ألكو تلين سن بارم تباتو تبار نيو كم ماسا موي تبار بوكو لونكالي تي تمبلي برن موي تبار بول لونكالي تابي رن موي تبار تبار ni ngi jele joge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe ñun bu ñu naan tabba wala tabbat jang ngeen ci suratul masad tabbat yada abi lahab wa tabb tabab modi ak alku lo tax baat bi ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy waral gisaguñu ko tabab ñu ne diw tabab la nak ñi ñoo daan gis ko xamni ci da nga am alal ci do ca lek do ca na do ca solo do ca def len ñu la da nga alku daan na yow tubab nga ndax tubab ñaare du lek ci lim yo lu tubab barle barle ku du su tuti lay lek chamuñ la ko cey chap suy naan ta kop bu tuti lay naan du taaj ndab yi ñepp sukk du soor juroomi kilo wala juroom benn du am ay kër yaatu ñépp bokk du sol yu jota jota jotte yaatu du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke wa man aabda an zikri la ko gor gi bu seexu dan firi rahmatullahi alayhi kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alku waaw wa ma kaydu firawna illa fi tabaab texem firawna nekkul lu dul ci ak alku waaye xam ngeen ne ismu buñ ko day def li ngay melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñi jëlé daane tubab tubab nak ci alquran dal modi ak alku yalla ñu jallu musa wa ma tadbiru fir'aun wa makruhu illa fi qasar wa halab khasira mulkuhu fi dunya bil gharq wa fil akhirati bil khulud fi nar fa xam fir'aun yeb alku rek kon nak tabarakallahu nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëkk waaw koo ne tubaab nga mu dëkk léeg-léeg nit solo isaan tabarakallah sëriñ Kosta daan ko wax ca sarsaara mu ne nit dangay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko diw daal tubaabe tey mu daal di dëkk mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëkk takk ndigg la ba mu dëgër këng tabarakallah wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme neena bo ne ko tubaab nga mu bëgg bëgg bëgg ba kenn mësu ko gis waaye dëgg la da ngay gis ko am am xaram ni mu koy waxe rey ko wut ay yëfam jox soxnaam mu togg ba ñam mu sotti mu ne diw dafa togg tey ñamu tubaab waaw mel ni tubaab yi ñoom ñoomam suñu yooyu wa ma kaydu firawna illa fi tabaab pexem firawna moom ci alku rek la nekk kon baatu tubaab mu ngi noonu ci alquranul karim سوره غافر آية فنوير اك جيروم نيار وقال الذي امن ديكو تبا ديل سيوات وقال موخ الذي امن كغم تداتي كو تيا وخي فراو نجا لول تام امنا صلو مودي واخ دو داي موك موك موك موك ناخ فو فراو نو ديجي واخي وادي فاسييني كو سول فو وادي واخي فو فراو نو واخي wadi fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir yeleñ la technique de communication kenn dakkum Musa ginaaw Musa firaw na ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko xet ba limay wax ag ci ñom firaw na ginaaw Musa danaka mën nga ne kenn dakkuko tabarkal gis ngeen firaw na ni muy lembaaje discours waaji waaw député bi ni mu mëna discoursé waye gis ngeen firaw na ni muy lembaaji discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo firaw na kaddu bu ñëk bi daf ko jël mo firaw na daali duggal wax daali bayyi waji mu continuer daf ko ñëk ne ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سبيل الرشاد واجي جلال كادو
1: وخوخ با دانيال فيرال مجلال ني يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب بجيخل
2: واجي دالي جلال جسنا كوني راك تبارك الله
1: واجينا يا قوم اتبعوني تبو لنما دقلو لنما اهدكم مجبل لن سبيل الرشاد يون نجب بنا ما تبه ما تبو يون تبيد موسى ينالن تكت يون نجب وعي فراون ميلون دان وخنان وما اهديكم الا سبيل الرشاد بنا ما تبه يون نجب يون نجب واجينا ني گن دي دغر شيب ناخ وخانته ايت داي يوك او فيت غيسو مبر يي بو دي كي تي لامب جي تبارك الله مبر ميدول باري خانا توك فيم توك رك نيام با جيك دي ماتو بن مبر دوكو دك داني نان كي كوكو دك رك مو ديف لا نون وايي بودي نيك تي بير لامب جي دي باكوكا لا تخ لا تخي لغي تاي ген لا تخ داي نيو ديك كو اي لوخوم لولو مانام مبر موي باكو تي لامب جي تخوالو ديما كا نييو داي تخ مبر يي لغ دي نيمه waye sodul bakku kana ni tel rek di tax mbir yi ragal la motax mbir mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbir mu bari ba lamb bayila nga ne bayina nga wadi ñame na legi firawna lutax mu ñame ko waxante li firawna sanni na kaddu sanni wat kaddu rek legi wadi ñame nako ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad legi mu ne tap len ma legi amna fit ahdikum majbul len sabila rashad yonu ñib yaqob inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' eyen sama mbokk inma li fi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata' ab yubal dong la waaw ab yubal mata' laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan لا ثبات له ولا دوام اب يوبل مونا خام نين يوبل موي بوف يوني وون بن واي تاي تامبا مولا يوبل جوروم فوكي مليون واه nga jox ben way fi tamba mula yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bu wonne xaliss ba yeb jox ko kan ko yonni lo ca kamba bu ñibiss ñibisse loxay neen loolu moy modib yobal dom bimu ko nga beeri dem nak tabarakallah beuri na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waji beuri xaliss waye mumu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp mumuñ ci dara dañ koy tek ci ñu lox nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñuy dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba juroom fukki million yoyu bi muy dem borom xaaliss la bari na lol xaaliss ndax poche bi li ci nek juroom fukki million la legi nak buñ nekkon de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarakallah di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nako nonu waji ci essence bi di jaay essence tabarkalla limuy yendo poste bi xaj bi ci nek beur lol bu ngone bu werse rek dal di bank waw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol machallah nako non ni jaayu kay bu nek rek tabarkalla bo debé fele ci site commercial gani ña nga fa bu nit ñu jox leen wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu werse bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaangi anke ci bu ngone jotté bo werse bank kan ngay werse moy bisu bi ñuy genn aduna min ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un mata'un wa inna al-akhirata ta al-akhira hiya darul qarar moy kërru soxo way bi motax yoonte bi ali sallatu wassalam ba muy jangale mune ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak yeb yobul dong la ni mako waxe leg mune waye yobul bi ci gën nak moy jabar ju bax tabarakallah motax suñu mbok mi di abou bakrin fay yalla yalla fay ko yeb na ni mi ngi baye xel tafsir bi
2: kër bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju bax qanitatun hafizatun lil ghaibi man len ma nga ca suratul baqara tabarakallah digna lol mu wonu telephone ne ay je ma nga ca suratul nisa yalla yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngi non
1: kon al hayatud dunya dundu bu jeeg gi mata'un ab yobbal rek la wa inna daral akhirah wa innal akhirata hiya darul kharar kër gu mujjiga moy këruk saxga darul kharar moy al akhirah ad dunya mom dañu fi jaar jall lu fay am kër da nga fi toxo daru gëren ak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoon nek ci këruk deug ñom ño xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah هي دار الاستقرار والخلود التي لا زوال لها ولا انتقال منها فإما خلود في النعيم أو خلود في الجحيم جل جل مسل القرطبي من ومراد بدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان تفسير القرطبي ديك فك جروم ختم يتتمير أفك أف جروم يار سورة غافري ay fanwer ak jurom ñent yalla neen man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila def na sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel lim defo rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wañil dara waaw man amila fiha ci dunya sayyi'a فلا يؤاخب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة وكفي دف بن من يوتيف سؤال الآخرة يا الله فيلا بن من يوتيف موي بانكو سني بروم دفا أمول جيسي بني فيه أي نيوتيف موتاك بودي في نيوتيف دن كوي جوخ كي دن تي نيوتيف يرك موتاك فا سنيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو مثلها نانكو دافي وون رك لا لاكو جوخ واو ناخ بانك با امول اي نياوتيف ومن عمل صالحا كو ديف لو باخ من زكاي بوك تي غور او انثى ولا تي جيجن وهو فك نك بام كوي ديف مؤمن گم نا يالا تا سام نا گم گبا مير فاولائك نيوني ديف لو باخ diw gor mba aw jigen te gem doora def yadkhuluna aljannata dañi duggu aljanna yursaquna ñu len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lu dul ak regle suratul ghafir ay ñu fu kon bala kenn defal yalla ha wa huwa mu'min na duggu waaw nak society ci dekk bi entreprise yoyu fepp fofu li liggeye la ngay jëk def moy wo wo mu'min defal sey kayit bam baax ñu am mo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer loola moy tax bu wër défé nga mëna mos la ngay mos surtout ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabaraku taala dajé fi benen jor aya ñim fuk
2: wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay gi sen mbokk aliou sall andak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir bi len di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi ngi won ci suratul ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di waxe jëfi doom aadamay man amila سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني فيني كو جيف لو بون موم رك لاي فاي امول نك شرط جيف لو بون موم امول nga don كو بون بون في جيف لو بون امول nga don lo man don mom jëf lu bon amul charte ku jëf lu bon rek mom lañ lay fay jëf lu bax nak da am charte motax mom mo gëna jëfé képp ku jëf lu bax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mako ko ko daam sart waye def lu bon mom amul sart motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu surutu ghafil ay ñen fuk wara do rate inshallah ci ay ñen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nimako waxe won kero ci bindi beewesu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga ba wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen suma nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi xane wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ko ci lan moy en ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yen na ngeen may wo jeme sa war mune ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mune dal yen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sobe yen ngeen may wo jeme ci sawara yen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir beug ma weddi lo yalla wa usrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun ci lo xamne aw ma ci xam xam lolou ngeen ma beugal lu jara baye xel la li député bi di wax neena politiciens yeb da ngeen ma beug wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamne teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko sopat lolou ngeen ma beugal da ngeen na beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ni lañu wara denc jigen ni ko wara denc ni woruñu ko denc warti dencante ni ngeen bëgg ma ñëw fi tok dugg ci wedd yalla ne lim wax du nonu ni la wala mu bokale ko ne lim wax ni la sax waye da am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal motax tabarakallah wax ka didi rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu wa kham ji wax ju am solo la teralimu yalla lu mu yag yag moy teralimu yalla lu yalla ne seexlu len ko bayi len ko fa rek nit ñepp ne ak cam te bayi ko fa lu yalla ne jël len te yobbu te boot ko te yanu ko rek loola jara jël mo jara boot mo jara yobbu tabarakallah suñu ben jang kat bo xane bi da fay talif ñu ko wax tay basare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam lamu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la koy wax waye dal suñu borom limu teural jaar ci modik njub waye baye ko fa modik ndëngati ki di rajulun min ali fir'aun neew nit ñi tad'una ni li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm makoy bokale luma xam wa aduna limay wax democracy dafa dem ba legi maye ne mbirum yi yalla teralon war nañ ci ama dem set ci teralin ya sopite yu deppok suñu dundu ndax itam yu ñu teunk tem teunk ñu ko dundonu lol la ki di jujjute bam ko jinde legi yag na lol ndax ci jamono ay musa la won mu am xorom am solo babi rasulullah ñewé sallallahu alayhi wasallam ba ñuy teural règlement intérieurul islam ñu fab ku dugulale ko ci biir donte ci def bayi nañ ko tawarkal wa ana mo lan man di ad'ukum mang len di wo ila al'aziz jeme len ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu kon defé su ko neexon ne ma tay al-ghafar balakat bo xani bi lu nit def mu bal ko ku meuna balé la su fekkon ne day topaté mos kaw suuf ko ndox du jar surtout ghafir ay ñin fuk ak ñaar

0: gancax yilif jant bi, yow nga yilif xar, yilif gancax, yilif jant bi yépp nga yilif leen, di wut looy laquti ci ñoom te nga nekk seeni chef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a paase ak a def yi ngi def, am na ci yooyu foofa la mën a yem. Waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxalee di ko di seeni coxla, yàlla ne la loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bi, ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi du wàññiku mukk tabarkàlla. Wala xamara mu tàggatal leen weer wi, muy ñaari mbir, asams wala xamar mu tàggatal leen weer wi. Weer wi nekk ci liggéeyam, su guddee ba gisuñ jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko càppeel fi ñu nekk. Fa jant bay nekk, lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko. Waaye ñàkk daa xam téewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek, jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek, dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo filmi, su ngoonee weer wi fanaane la filmi. Bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey, seet nga ko bu baax. Buy sa wax la loolu ne la li nga yendoo lépp filmi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi. Bu yow la xiyaar matee danañ ko tegaat yow mu tëbla sara il fa maaloo min xuwati wala naasi. Ma ne ñaari boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wa saxara samsa wal qamar, kullun, képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer wi, yajri mi ngi daw, li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zallala shamsa wal qamar li masaalici li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanai dunia. Jamono bi addunay jeex, kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex. Wa jumi ashams wal qamar, ñu daal di boole jant bi ak weer wi, adduna daal di tukki. Yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi. Mbir musu dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati, mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képpa fi nekk. Laallakum xayna, su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaai rabbikum, ci dajeg ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee nii, teqantalal leen ko benn par benn, xayna tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaai rabbikum, ci dajeg borom laallakum. Waaw, bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laallakum, njol mi borom bee kaag ma saddal ma laam nga, kaag ni mooy aa gi laam gi fokk day am sadda. Laallakum bi liqaai rabbikum tuuxinuun. Wa huwa alladhi, yàlla ki nga xam ne maddal arda, moo tàllal suuf si. Nii mu ne ni rek mooma suuf si tàllalu si, nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom. Loola tabaraka taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk ni kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbaka awxaa laha. Kon suuf it danga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa jaala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. Loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii, ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay. Ndax bu suuf si amutoon lu ko tiyee, la yàlla dana xam antamide bikum, mooy day daal di jàng daanu. Ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo, ku nekk naan kër gii sama kër. ndax geej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew fuñ doon yeew suñ kër yi coono duguñu ba tax yàlla dëggal suuf si nii boo ci gasee suuf si téyel la sa kër téyee yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn mën ko yàlla ne na wa min kulli tamarat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet ithnayni yu nekk ñaar bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen waaw mango gu góor mango gu jigéen tandrama gu góor tandrama gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni itnay ni loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci zilal mu ne هذه حقيقة لم يعرفها البشر من طريق علمهم وبحثهم إلا قريبا وهي أن كل الأحياء تتعلف من ذكر وأنثى حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جكب جروي ميلب كتم جروم نعرف أك نعر لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالا وقفي دم آدم ييخنا كو خم لول دم آدم ييخنا خم نيب لوي دون رجور جيجن لا دم آدم ييخنا خم نجان شخ جسخ نكتة أمن أي جورو كي جيجن نجس جن مانغو بنيك دكار سخنا نك نار te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa koan jox la waaqixa daan ca ñëw insha allah ba loola dikkee nag tóor tóor ya nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee ni ko yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daa di gëmmaat bu gëmmee nag doom daa di génn ci biir nga daa di jàpp mango màtt mu neex tabaarakallah yàlla tabaaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli tamarat jaala fiha zawjayni ithnayni yàlla yuxshi layla mooy muure guddi gi annahaara bëccëg bi guddi gi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar dañuy roñ ci yow par bés bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne mooy ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn aduna say mbokk wax wàqi am pax bu mu ko ñu sóol la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw teyit sa mel ne pexe bi te amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xawmen ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat wa fi l ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo fii nga bay fi mu baax lool fee nga bay fa du baax fii nekk ak joor fii nekk fa sa xorom fii nekk aw xur fii nekk aw tund fii nekk leneen ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka wa taala moo leen fàkk tabaraka wa taala mu ne wa fi l ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo ibnu abbas mu ne ardun tayiba
1: وأرض سبقة تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت
0: بدما تفسير تبري جوك فكك نيت خاتم جروم نين فكك جروم نيار جلاكو اندي واخ ابن عباس جوج من القطع المتجاورات موي تك سو سوتاي سو جيمو با اك سو سوخاني سي دافا قرامي سو جيه دربو سي با بقاع مختلفة متلاصقات قريب بعضها من بعض نانا وجنات اك اي طول نانتي سورة الرعد آية نيند وجنات اك اي طول من اعناق يو ام رزين طول بو خامني دافا ام غرابي رزين بولاكي مو نيه bu ñëkk ba ñu aramale gu sangara dañ ko daan nal di ko ko def mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen karot ñoo meen naweeg supameeg salaatak mbay yu gàtt yooyu mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara wa naxiilun ak tàndarma garabi tandarma monit di lu yéeme garabu tandarma yéeme na lool ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wututul mbub mu wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol tandarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi kon kenn du mos tandarma gis nga banaane li mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañi te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la moom soo sooy xolli amul jafe-jafeñ te it kemb yi nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk du yëg ne yaay yëg doom yi te kat bu dee maango fi nekk nii boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële bu woowu kongu dëgër te saal boobu banaana am na ko loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk tandarma moom mii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron ron gis nga ni mu guddee bu doom bi melutoon noonu mu mel te gaaw a tat bi ñii lekk ron du bay waaw ñoom koo ni waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu bu ko picc laalee mu daanu ndax doomu aadama mën cee jot noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko nam ko def moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu wa zaraun wa naxilu mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa xayru wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan ak bu nekkul ay xeet yusqaa yépp ñu di leen arroché ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox yàlla nee na mbay yi mu lee yëmal yépp men ndox doo nga leen di suuxal mu di ndoxum taw fu nekk soo jógee yow bëgg a bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daal di indi tàmbalee am ay jafe-jafe loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee waaye tabaraka wa taala ndoxam mii di jógee asamaan te jóge woon ci suuf mu aj ko indiwaat ko moom de mbay yim jig bari na lool tabaraka allah moo tax noonu mu jóge mbay yi noonu la ñu jigee ñun ñi nga xam ne ci ñun lay wàcc moom taw moo mii yàlla nañ ci yàlla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xam ne moom la ñu jëm yàlla mu ne woon faddilu ñuy dàqalate dàqale mooy mu gën a neex baadaha lenn ca meññit ma ala baadin ca lenn fil ukuli ci booy lekk xam ngeen ne yooyu di meñ maango raisin orange pomme banaana yooyu dañoo dàqante ñii dañoo neex lool yii xaw a neex yii sajj xam ngeen ne daqaar neex na waaye am na ci biir loolu su ca dañoon ca lay gën a neexe yooyu benn lu ci nekk da ca am yu neex lool am yoo xam ne neex nañu waaye tabarkal te am ci biir meññit yooyu yoo xam ne ku leen di lekk sax am na feebar yooyu du la dal ñoo meen sumpu ca la ñu bokk ak ñoo meen sidéem nga xam ne ñoom naqaruñu deret lool tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon faddilu baadaha ala baadin fil ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tandarma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii gën a neex bële nga dikk ci banaana am na ko pom am na ko, yooyu yépp tabarakallah ñuy lekk, benn bu ci nekk am na ko, boo dikkee ci gerte gi am na ko, am na cob, am na law, am na fure, am na yëgër, lépp nekk benn xeetu gerte. Boo dikkee ci pepp am na suuna, am na saaño, ñu nekk benn xeet, te boo defee ci ndab li daanaka gaañ yi dañu ko xàmmee. Yàlla neen inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin, mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna, daan jëfandikoo seen xel. Mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko wa in tajab, boo dee yéewu fa ajabun, lu yéeme la qawluhum, seeni wax ñoom ñi weddi dëkk. Wa in tajab, su fekkee da nga yéewu, mu ne ko fa ajabun, lu yéeme la qawluhum, seeni wax lu ñu wax, mu ne ñi weddi dëkk dañu ne a ida kunna turaban, ndax bu ñu nekkee suuf, a inna, ndax ñu la fi xalqin jadid, dañu bindaat bindugu bees. Waaw, loolu lañu laaj. Kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu. Waaw, a ida mitna wa asbaxna rufatan, hal sa nubaas min jadid. Yàlla da ne fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar was-samai wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti. Mu ndax suñu nekkee suuf, ndax dama dama buñ ko suulee, bu ay mbokkam wañi koo ñibbi, ay malaaka ko fay fekk, laaj ko lu mu doon def adduna, kan mooy boromam, kan mooy yonentam, ban téere téeréem, jan diiney diineem, bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala. Waaye diggante bi mu tëddee ba muy jóg mën na fee ñàkk sens, suuf si lekk ko moom, lekk lañ ko sànge woon, lekk ay ngaamam, lekk mboolem suuxu yàppu wu nekkoon ci moom, lekk ay siditam tëmbalee, lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu bopp ma wala lam cay bàyyi. Waaye nag bu nekkee suuf, doomu aadama day xalaat ni waaw, nu ñu yàllay dekkalaate, nu ñu yàllay dekkalaate. Yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte, nga dem ba ci sa ndaa ci suuf, nga wàq ba mu xóot, nga def ko ca, nga wàq ko ba mu yem, nga def ko ca, daal di fa ndox sotti ca, bàyyi ko fii ak ñaari semaine, nga xool gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu, te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte. Yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna, ndax bu ñu nekkee turaban, suuf, a inna, mu ndax ñun la fi xalqin, daañu nekkaan ci bind jadid mu ngi bees. Yàlla mu ne ulaika, ñooñ allazina kafaru, ñooy ñi weddi bi rabbihim, ci seen borom. Wa ulaika, te ñooñ al aghlalu, ceen ya fi anaqihim, ca seen doq ya lay nekk bu yowmal xiyaama. Ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi, boole ko seen loxo yi yow moom dëgër. Wa ulaika, te ñooñu ashaabu naari, ñooy waa sawara, dañoo weddi alaxira. Lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal, ndax li nga weddi doo ko waajal, doo ko bàyyi xel. Bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek, doo ko déglu. Waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am, da ngay daal di xaar waxtu wa, bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu. Ñi gëmul alaxira duñ ko waajal, lu ñu ko jéem sax. looloo tax bu yow mën a xiyaamee ñooy dugg sawara, yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawara laa bëgg a dugg, mu ne gépp nga ni waawaaw sawara daal laa bëgg a dugg. Ñaari ku dugg sawara noonu nga fay duggee, ndax aljana daa yomb dugg fa, sawara dugg fa daa jafe. Waaye dama aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawara laa yeewa, damaa bëgg nga duggal ma ko, ñu ne gépp, mu ne waawaaw. Moom la alquran di wax fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra, dégg nga lu yomb laa ngoog. Wa amma man baxila, ku nay wa kazaba bil xusna, weddi ne aljann amul, fa sanuyassiruhu lil usra, daañ ko yombalal lu jafe. Lan mooy lu jafe? Mooy dugg sawara. Yàlla nañ càll musal. Yàlla mu ne wa ulaika ashaabu naar, hum ñoom xaaliduuna, way sax lañu fiiha, ci biir sawara. Yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan, ne ko ndeywa xaalidi ne fiiha daan ne abadan. Waaye mu ne xaaliduuna fiiha, ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg. Dinañ mas a toxu nag, ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna, fekk sifa ña nga xam ne ñoo fay dugg. Yàlla nañ ca bokk.
1: ويستعجلونك داني لا يحكمتي الى فني يو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي سنياتي تي مبغل نان لا واو غاول اندي مبغل مي دي لا سوني بوت بوسيت ني لا مبغل مي نيوغل قبل الحسنه لو جيتو لو رافت نيوم دال جام بوبغ نيكو مصيبه لا ني غنا بوغ تي جام مو غن فوف مصيبه يالا منا وقد خلد ويون من قبل حبل لن جيتو المثلات ني ملني نيوم ni melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min al mukazzibin fama lahum la ya'tabirun wa la yata'izun yalla mu ne waram nañu mëna waru ndax ñu melni ñom jaarun nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mu ne kon waru ñu la yakamti dina soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññe lu bax wa inna rabbaka tasabbaram lazu maghfiratin borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka sabaram lazu maghfiratin borom ngeegal la linnas ci nit ñi ala zummihim ci senuk togn yalla day waxna fofu wax jam sala ku meuna geegal la ni togn reey reey day budul bokale mu jeegal lako soko fatu walé yépp lo tuup ci togn suñu borom tabaarak wa ta'ala waxna ni dana lako bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas ala zulmihim yalla ñu bal suñu toñ ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko dum mu samp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bu mu yalla alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu na dedet waye kera bañ koy setal diko dur mu samp aw xelam daw bamu dewe ali sallallahu alaihi wasallam ne sahaba yi mo ngeen ko baye giññ ñaal na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddelon wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka tana nga xamne sa borom lazu maghfira borom ñeegal la lin nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka tasabbaram nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la wa yalla tabaaraku ta'ala kon قارن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لم يجيخ بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غني كون ديال دون نبال من وإن ربك لشد العقاب غني كون فنجم لول لي يالا بغ من داي كوما توج نبال غني كون الحمد لله من ماك من دوما غني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawaram wi tiit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci benn uppel ak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom falay dem nangam nangam lay kay mbiri bo muytul man na yaq say point sawara la na rejimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaru ni weddi nan lawla unzila alayhi lu teewon ñu wacce ci mom mom yoon ci bi ayatun mandarga muy woné na yalla ko yoni mi rabbi ni tukke ci borom
2: indon inondation manam toy toy kriya sox kriya lab yalla yag na ko yebal ci nit a munax nit ñi togn giñ togn motax yalla di yebal yoyu bokku na ci demum ndax yalla du togn sa bu yebale ay ñeereer ci abdu gox gox ba amna la ñuy def lu yalla lay bañ sa bu yebale waame muy taw ni ndox sedde ni ndox sedde bu toxale nit ci kërëm rek yalla neena amna lu ñoña def neena ñoña deug la dimbalé len lu war ñëpp la jël séri bagage yobbu ca ñoom défaralal len fofa ba du ta lool lu war la mu ne waye ñoomit nañu daadi dajé ñoom ñëpp sét ci seen biir ñan lañ yaakar ne ñi def lu neexul yalla ba tax yalla yebal ñëreeri wala lu neexul yalla ba tax yalla yebal ndox mi barkal lu am solo la kumu dal kuna nak warasna la yeeram ñaari yeeram ben yeren bi moy ñew dimbalé ci la ben yeren bi moy ñew dimbalé ci la ci bu gaawa gaaw benen yeren bi moy waxtaan ak yow ci waar la dello ci la nit ñi nak leg leg ben bi rek lañuy def moy dimbalé ci la te bobu it leg leg tabarkalla du démé namuy wara démé fa aradu yalla mu ne bañu du moyo fa arsalna alayhim saylal alim yebal ci ñoom waami wo xamne da fay alage ben ñaar ba wa badalnahum ñu wutal len ñu remplacer len moy wutal bi jannatayhim ca seen ñaari tol len amon jannatayni yenen ñaari tol tolen amon legi bukut ak legi tolin am tolen amon dafa nekkon tol bo xane baldatun tayyiba fala nek tol yi ñu am nak sawatay aklin ñaari tol yi bu ci nek dafa am lek wala meññit xamtin bu xat xamt garab ya fa nekkon savon sucre neex legi dawe xat xamtin fu xat wa aslin ak garab yo xamne du meññ garab yo xamne du meñ mi ngi melni fimne ni yalla def garabu neema fias del rewmi nga xamne keur go len tektal ben way bo neko garab ga ci neema ga murel te neema tabarkalla we xat garab gum dekkal way la kayit mom dom bi mune su ko wat rek lek nonu ak yenen ak yenen yi ci nek kon xamt moy garab gu wax asl moy garab go xane gi mom du meñ wala amul njari wa shay'in min sidrin ak tour ci sidem nak khalil bu tutatut li dal mom la tole def leg ndeysan tor bu reuy dan def pom dan def orange mandarine guyab ji mango yoy yeb dan nek ci tole legi nak tole amatul lolu garab ya fay meñ lañuy meñ day wax ben ñaaral ba amna ci garab yo xamne duñu meñ ñettel ba ak sidem xam ngeen ne sidem mom regul mak mu ni su ci añ waxuma la nak budé khalil tuti ndax bu doon lu bari sax mëna am ñu def ko sunguf def ko ni sidemu mali waye bariwul def ne khalil lu tuti aya fuk ak juroom ben surtu saba zalika li nak len ko yebbi moy jazainahum dal len faye bima kafaru ci lañ don weddi wa al nujazi ndax danañu fayanto illa al kafur ludul ak weddi yalla dede yalla mune ludul ak weddi yalla dumako fayanto lenen lu way def yalla ne lola mana la bal ak weddi yalla nak mom mune nujazi dañ koy fayanto ndax ci ni yalla teureli aduna ay teurelin la yo xamne ay loi la manam ay loi physique la ku weddi yalla ku ne da fay am loy agni yalla neena lolo tax weddi mom dañ koy fayanto ca loi historique lañuy don budé ci aw xet wala nga tudde ko loi naturelle wala loi cosmique noko tudde rek baxna ko fi gis mu jaar ci terlin yoya resultat ba rek lay indi manam ko gis mu ni 1 plus 1 ne la wor ni egal 2 rek lay wax lol moy yalla loi bi mu teural jigen jo fi gis gor gu ko ne beug na la soxna mu ne damay xaar ba ci kanam beug na la soxna damay xaar ba ci kanam da la wour ni bu ko defé ñent yoon légui mom dina tok sol aw dalam dem ci nit ne ko denc mo mu ne xaar ba ci kanam ba muy ñent yoon manam ku toll fiñ lay denc nga dakk kenn nit ñaar ñett ci goor da la wour ni da nga tok fo xane fi lo ne won geejje nit ñew te kenn du ñew damay misal loi yoy nga xamne mom la yalla wax wa al nujazi illa al kafur gen way ngi ni djel kalpeb jambour barkalla di daw ak taxi yenko waaw jël na kalpe jambour ci posam ñaar fukk yu nekk ca naka moy daw ak taxi yenu ko legi nak wa hal najazi ila al kafur lolu bari na lol lo xamni ki dafa def li rek li dal dikoy dal ben jigen yi bo xamni dafa def ci soow lo xamni toke la bëggoon doomi wujju nan ko ay doomam nan ko wa hal najazi illa al kafur lolu moy loi yoy di woné né yalla néna ku yedd yalla ku né jaar fum jaar lut la nga cey agné yow rek ya koy agné sourate sabai ay fuk ak juroom ñaar waja'alna ñi def defalon nañ len baynahum seen digënté wa baynal khura ak dëkk ya allati dëkk ya nga xamné barakna fiha barkel nañ ko muy sham ak lako wër yoy yeb min al yaman ila sham dëkk ya tabarakalla mutawasila taqaliko dëkk bi quran zahira dëkk yi dafa nekk lu feeñ foo nekk ci bii yaa nga seen dëkk bële boo nekk ca bële yaa nga seen bii wa qaddarna fiha yàlla mu ne ñu natt ca asayra dox bi dañoo natt dox bi maanaam boo jógee ci bii bala ngaa sonn àgg ca dëkk bee boo jógee ci bii bala laa kenn kar di addu kalpe di nangu sa xaalis agresseur nga àgg ca dëkk bee diggante bi boo nekk ci dëkk bi dem ca bële waa dëkk bee nga lay seen waa dëkk bi nga lay seen kenn dana mën a kar te diggante bi nekk ay tool lépp seet wecc tabarkal xoola bi teraanga rek bokk na ci koom-koomu réew tamit lu mel nii mooy dëkk yi jegee tukki yomb siiroo fiiha layaaliya wa ayaaman aaminin siiroo dox leen fiiha ci dëkk ba ca dëkk ya layaaliya bu leen neexee guddi wa ayaaman aki bëccëg aaminin wóolu kenn du leen kar kon bokk na ci liy doxal koom-koom li yàlla wax fi dëkk yu jegee dem yomb ku bëgg a dem bëccëg mën a dem ku bëgg a dem guddi mën a dem te dem gi yomb xam nga fi ne bu fekkee ne dafa xat ba boo jógee fii di war a liggéey fa ngay liggéey am ñaari waxtu ci yoon wi wala waxtu ak genn wàll ci yoon wi loola day yàq koom-koom la nga war mu lijjanti ca fa nga koy lijjantee doo ko lijjanti mën ngaa dem fekk ka nga doon lijjantil dem abi demee ni ki yooyu tabarkàlla xam naa moo tax suñu mbokk yi fii ci rédaction bi di wax léeg-léeg naan yoon sàngam moytu leen ko ndax oto ya xat na yoon sàngam moytu leen ko ndax oto ya xat na ku bëgg a dem bëggaaw jaar la yoon sàngam tabarkàlla loolu lu am solo la kon nag diggante dëkk yooyu yàlla daf koo defoon muy quran zahira ay dëkk yu feeñ di séenante wa qaddarna fiha ñu natt ca asayra dox bi yàlla mu leen siiroo su ko defee dox leen fiha layaaliya ci ay bëccëg wa ayaama ay guddi kon wa ayaaman ak bëccëg aaminin nag di ñu wóolu kenn du leen kar di nangu la ngeen yor ashamasari kaana alxaadi minhum yaqbilu fi qarya aw yaqilu fi qarya والراعي يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام نانا كوما سا خوي تي نيوم بولا نيهي مانا ياندو تي دك كوما سا غونت تي نيوم بولا نيهي مانا فران تي دك بابا غاي اغ الشام دو راغال خيف دو راغال مر دو راغال بنون ولا يحتاج الى حمل زاد ولا ماء دو اديو غاي ناب اب يوبل دو اديو غاي ناب نوخ وكانوا يسيرون امنا لا يخافون شيئا barkàlla tafsirul kashaaf jukkib ñetteel xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ca la wax jooju nekk bi leen yàlla defalee lii fa xaaloo ñu ne rabbana yow suñu borom tukk yu jegee yi neexatuñu dëkk yu jegee yi neexatuñu yàlla ne kon lu xew ñu ne ko baaci dañ lay ñaan nga soyal bayna asfaari naa suñu diggante dëkk yi dañoo bëgg dëkk yi duutuñu séenante léegi dañoo bëgg daal tukk yu sori nga xam ne da nga jël oto wala avion wala yu demee ni yooyu loolu lañ bëgg yàlla mu ne wasalamu anfusuhum tooñ nañ seen bopp ndax xamuñu économique xamuñu koom-koom xamuñu luy jëmem réew kanam bokk na ca tukki yu jegee tabarkal yàlla mu ne bañu ko defee fa jaalnaahum ñu mujj def leen résultat ba ahadisa ñu di leen waxtaane boo jógee ci dëkk bii bala ngaa dem ca bële tasek ñu la rey boo jógee ci bii bala ngaa dem ca bële tasek ñu la rey boy dem leg leg nga am lo yobul bala nga ag mu jeex nga mal ci Allah bi fatu wa mazaqnahum ñu far takale len kullama mazaq gep ak takalo ñom ñep ñu wasaro ñi daldi far tukki ñi joge fa dekk ba tass yalla mu ne inna fi zalika nek na ci li la ayatin mandar gam yi wonane yalla kenn la li kulli sabarin ci bepp muñ kat bo xane ku meena muñ la shakur te nek santa koonu yalla kon mbok ñi deglu ak sinu fi nga xamne fi lañu wara taxawale suñu jotaay bi di aya fuk ak jurom ñent ci suratu saba di sar bo xane bi sar bu am solo la bu jara top la bu jara bay xel la tabarakallah di ñaan suñu borom li nga xamne mo nek ci alquran ci walu warat limuy jangal ci daoud alayhi salam limuy jangal ci sulayman ak fi ñu tollon ci sabay nga xamne seeni teranga mi ngi won ci seeni tol jege lol neex lol lu neca ñu togn yu tol ni togn ñu togn yalla yebal fa waame wu yaq tol ya tabarakallah tol ye welbeetiko nak legi nek tol yu xat garab ya yenn garab ya meñut ak tuti ci sirem lola yalla neena bañ ko defee bima kafuru seen togn gën toñon yalla moko def benen bi dekk yu seenante bo joge ci bi jëm ci bemos tabarakallah lol mënon nañ ko ta baye waye defu ñuko li yalla nako yalla def mu nek ay dars yo xamne ñun ñep ñokoy def ci suñu bop def ko ci suñu xel def ko ci suñu njabot ñun ñep ñu yegne yalla kenn la ñu ragal ko and ci mom ñi am bekk bu baaxa baax nak ci suñu mbokk yi nga xamne tabarakallah ñinga ci tamba te itam radio bi leer fa lol ma sha Allah nga xamne juroom minit yo dajal ñett ñi ñi ngi japp ci FM sen radio faf sen radio tek sen nop bo duggé ci taxi ci lañu nek bo ñëwé ci marché cantine yeek yépp ma sha Allah dafa melni dafa takalo nek ben radio di déglu tafsir bi tol na jamono yoy ñi ñu ma wax né may tafsir damay romb rek di jall ndax nimay gis ñu yitté woko la nga xamne moy dars ba lool nak lool la Sidi FM sen radio fasiyene rew mi yeb yene yegne fenn fune yene ngi koy deg sa bu ne Sidi FM sen radio ngeen bay ci xel bay ci nop wax na deug sen radio la yene ko mom motax ngeen fonké ko nonu na ngeen ko gëna japp ñu jappalante di liggey bu baaxa baax di gëreew li mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci wax kay gi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Cheikh An ci defem sen radio mo len di andi sen jotaayu tafsiru alquran karim lu len di andi bes bu jot ci waxtu wi ñi yoon ci suratu saba ñewon ba ci aya fuk ak juroom ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don netli niti saba yoyé nga xamne dafa jégeelé woon sen dëkk ya wërsegaleen woon wërseg yu yaatu tool yu jege lool ñu ne bëgguñu kër yu jege ak tool yu jege wedd seen borom suñu borom tasaar leen ci kaw suuf bokk na ci li arab yi léeb léegi sax day naan zahabu aydi saba loolu di aw léeb wu arab yi di jëfandikoo di wone ne wa saba ilan amon sankuna war do rate ci wala qad saddaqa alayhim iblis zannahu fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin aya ñaar fuk ci suratu saba suñu borom ni ñu netti kon iblis ak wa saba yi mune wala qad saddaqa deggalna alayhim ci ñoom iblis shaytan matud iblis zannahu njortam iblis deggal na ci wa sabai zannahu njortam ndax njortam moy mom iblis yaakaaron na ne dana mena bewal doom adama yi ci ay tiaxan dari koy giñ la aghwiyannahum ajma'in wa sabai nak loola shaytané giñoon ñoom dimbali nañ ko ca ba loola taxaw motax serigne biñ wax mujahid mu ne zanna zannan fa kana kama zanna fa saddaqa zannahu tafsir tabari mu ne dafa njorton njort ñu dëggalal ko njortam loolé fattabahu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam def ab groupe min al mu'minina te moy ñi gëm ibn abbas neena min gogu kenn du ko firé tabi'in dañ koy firé tabi'in tabi'in bone min al mu'minin moy dafa am ñuko gëm ñuko top ci ñi gëm tabi'in nak boko waxe moy mbolem ku gëm rek topoko ibn abbas ñu non la nak fattabahu ñu top ko ñom ñep illa fariqan bam dess am mbolo min al mu'minin te moy ñi gëm mbolem ñi gëm rek kenn top ci iblis waye ñako top moy ñeugamut non la ko ibn abbas tekke motax min gi duñu ko def tabi'ib wama kana lahu sañut alayhim ci ñoom wama kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci ben lay amul ci ñoom ben lay ben ndeugar lay ben doole mom shaytan ما كان لإبليس تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسة والإغواء يوي أموتي لنكي أي دولة لقوي مي إلا لنعلم يعلمون لدود من يعلم من يوبغ خم من يؤمن بالآخرة كيغم الآخرة ممن هو منها في شك أكتنغ خم دوي شك ساكت الآخرة وفي إبليس نكتون luñu xamé ñi gëm al-akhirah ak ñiko gëmul waye ginnaw mi fi bu ñëwé ci mbolo képp gëmul al-akhirah bu ne jogal nga jog gëmul al-akhirah bu ne sumékul nga sumiku bu ne fécal nga fécc bu ne wayal nga way ñi gëm al-akhirah ñepp ku ci iblis ne sumékul nga lank kum ne ci wayal nga lank kum ne ci tassul nga lank yalla mune lolo tax iblis man fe nek waye nekku fi am doole joj dama nan ñi samay jam lañ mune ko waaw waye na len deengal amul doole joj amul doole it yalla sampam iblis ñoo sentu ko sanni dedet illa lin'alama may yu'minu bil akhirah li tax ñu baye ko fi bayil ko doole ji yalla mune man mako def ndax ma xam ñi gem al akhirah mim man ci ñi nga ci xam ko xamne هو مام في شك منها دي سيك ساك الاخر نغوب كتاب شيطان يالا خامني كي دافاي سيك ساك الاخر كو ودي شيطان نك يالا خامني كي مام دافا گم الاخر لول موي ميرمي موتاخ سوني بوروم بايكو في دوكو ريو گوم لغي في باي ريت مو نك تي ميرمي نك بارك الله بام ياغ لول متاخ القرطبي منان لم يقهرهم إبليس على الكفر وإنما كان منه الدعاء والتزيين لم يقهرهم إبليس أبل دولة كان وين لغم جار لغم بغ جار وعي دي واترك أكر تارل دي واترك أكر رفت الأيمبر نانغم دي جكر نانغم دي رفتنا لودك لإبليس دي وخ دي يبال أي غاين نيوكي وخ ركم وي جار لفوف غاين مفجار لغم وربك سبرهم على كل شيء حفيظ وربك سبرهم حفيظ كمنا دنجلا حفيظ كمنا فغلل على كل شيء تمبر تبارك الله كيبكم دنج كون شيطان من شيو دا الشيطان من اساوي الشيطان سبب الاغواء لا خالق الاغواء فمن اراد حفظه فمن اراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكب نتال قطب نار تيمير أجرم ينفق أجرم نت مني مم الحزم مني سمبرم تبارك وتعالى مم من خمن موبين ولا الساوي مني سمبرم تبارك وتعالى mom mi nga xamne mom moy wax day wone na shaytané mom moy sabab ak bew suñu borom tabaaraku ta'ala nak mom mo bindi yi fi nek ku mën na mo nga jadd bu la baye shaytan da nga jadd ku mën na mo nga juk bu doxé su digënté shaytan nga juk motax a'uzu billahi minash shaytanir rajim ak di moy shaytan da ci baax suratu saba aya 21 yalla neena qul ud'u walan alladhina nyanga xamni za'antum neewon ngeen ay yalla lañ min dunillahi te du yalla li ngeen neewon yoyaay yalla te du yalla walan ñoñe manam xiram yaak lepp luñ jappé won ni ay yalla la al amru bi du'a'il aliha li ta'jiz wa iqamati al hujja 'alayhim non lako tafsir bañu tuddé al bahr al muhit abu hiyan waxe radila anhu mune yalla def na wo len yi ngeen ne won ay yalla lañ xam nga ko dem ci bant wala ci wukayit wala ci sagar wala ci nox nan ko yalla ji yow ñeñ fa yag way dula wuyu kon lolu moy ta'jis ñi jëm lottalo ñi nga xamne ñoy wo yoyé ti diko jamu te yoyé du yalla yoye la yamlikuna mithqala dharra la yamlikuna momuñu mithqala dharratin lutal ni fep suuf fi samawati ci asman ludud yalla momo fi dara wala fil ardi suuf si ludud yalla momo fi dara nit nak leg leg mu ne fi tabarkal la ñukoy jey man ko yamum nangam kër gi yaa ko moom soxna si yaa ko moom mbum mi yaa ko moom montar bi lu ne ñu koy jay naan ko yaa ko moom waaye bis bu nekk ci sukuraat tàmbali leen a ñàkk bëggru xam rotee mu ñàkk yépp kon laa yamlikuuna kenn moomu fi misqaala garratin lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf fi samaawaati ci asamaan wala fi l ardi du caageeg mu fi moom ci kaw suuf lu tol ni fepp suuf asamaan ak suuf dal yàlla nee na kenn moomu fi dara allahu akbar liir bu fi ñëw bu ne loolu lay wone day bankaay loxoom wone na indiwul dara ku fi jóge ko ne di am àll di dem àlaxira day tàll ay loxoom wone na yóbbuwul dara laa yamlikuuna mithqaala dharra kon nag maa moom lii maa moom lii mu ne jaru ko moo tax yonente bi di wax ne sa alal le ñett rek nga ci moom li nga lekk mu rees li nga sol mu rap la nga dawal ci sa bàmmeel nee na ñett yi dong moom ci saalal li nga lekk mu rees moom yaa ko moom li nga dawal ci sa bàmmeel yaa ko moom li nga sol ci yére mu rap yaa ko moom leneen li ci des nag mu ne moomuloo ko ndax boo faato bàyyi ko fi ñu séddoo ko sa ginnaaw laa yamlikuuna mithqaala dharra fi samaawaati wala fi l ard mu ne tey nag moomuñu fi dara ci wàllu sañ ne def leen lii ak bu leen def lii bàyyi leen lii te jaarewul ci fu yàlla na na fa jaar mu ne wamaa lahum amuñu it fiihima ci asamaan ak suuf min shirkin benn bokkaale bi maanaa ba yàllay bind asamaan ak buy bind suuf amul kenn kum ne defal ma lii ma defal la ci lii laysa li tilka al aaliha shirka ma allahi laa xalqan wala milkan wala tasarufan asamaan bi ko yàllay bind suuf bi ko yàllay bind amul kenn ku ñëw ne ko yàlla lii maa la ko ci dimbalee ndax nga dimbalee ma ci lii wala yàlla ñëw ne la waaw man de damaa bëggoon ku ma abal béton ma def ko nangam wala man damaa bëggoon ku ma abal lu ma mën a defaree ay dunq ndax picc yi ñoo soxla yu dunq moomaa lahum fiihima min shirk rawatin nag bantu yeeg yooyu ñu jaam mu nekk ay xiram wamaa lahu minhum wamaa lahu mu ne yàlla it amut minhum ci ñoom min zahir kenn ku koy dimbale maanaam yàlla sàkkuwul ci ñoom muinin yuinuhu amul kenn ci ñoom wala muinan amul kenn ci ñoom koo xam ne yàlla day ñëw ci yow ne la dimbale ma ci li may bind ma jàppale la fii nee na bant yooyu amut ku dut yàlla it yàlla wéeruwul ci yow ndax nga dimbale ko ci li may bind wala tanfau shafaatu nee na wala tanfau du jariñ alshafaatu am ràmm indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ku yalla jox ndigal wa illa liman azina lahu ludul ku yalla jox ndigal ramu moy ñew ba yamal xiyamati nga ñaan ndigalu jele kenn ci fitna yum nekkon jeexal fitna ye ca mom dugal ko aljanna lolu moy ram jele nit ci ay fitna yobbu ko ci ay xewal wala jele ko fenen fu mu gënalut yobbu ko foko gënal lolu moy ram wala tanfa'u dujarin nak ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina lahu ci ko xamne jox nako ndigal ram bu don tay nga ne moy intervention alquran jëfëndiko nako ca man zal lati yasawu indahu ana kan moy ram fa yalla dal ci tek nak illa bi isni ludul ci ciobarem wala ci ndigalam waqad fanan wala yashfa'una illa liman irtada ken doram ken ludul ko am ngeerum ken doram ken ludul ko am ngeerum kon ram momi bo jange ay ji da ngay xamne ram amna waye soko degge bax nak ci mafhum da ngay deg ñu waye ginnaw ndigalu yalla nga degat yeen aaji ginnaw ndigalu yalla a illa liman nirtaba kon ki ramme day am ndigal ki ram am ngeerum lola do ram ki ramme nga xamne mom moy jele waji ci ay fitna yobbu ko fu dakk fim nekkon kooku day am izna muy ngeerum wala bok day am ndigal ki nga xamne mom lañuy ram nga xamne mom ci bopam mom lañuy jele ci fitna yi yobbu ko feek mom day am ngeerum motax yiste bi buñu demee ba yowmal qiyamati ba pesa jëf yi ba noppi lañuy daal di teural yistu mbolem ñi ram mbolem ñi ram ñu ne diw dana ram diw dana ram diw dana ram moy képp ku ñu pesa jëf nga am 20 sur 20 koko mom da nga ram tabarkalla ñu daal di teural benen list nak bo xamne moy wone ñi nga xamne ñom dañu leen di ram dañ leen di jëlé ci fitna yobul leen fele moy kep ko xamni ki biñu sété sey keuyit am nga 10.5 bu ko defé yow moy li nga am rek moy 0.5 lolou mo la té atmé nga am 11 ndax so amul 11 do dem aljanna ndax atmé wo té bo yéme ci 10 kessé da ngay dem l'araf ñu bëgg nañ ñu repéssé la légui ñu jël liste bobu nak mbolém ñi am 10.5 tek fele jël listu mbolem ñi am 20 sur 20 tek fele ñi am 20 sur 20 nak di ram ñi am 10.5 loola bu yama xiyamate mom dina am ama fi ci aduna yoonent bi wonena fi yo xamne ñom dañuy ram mu nek ab ay nass yu wër nass yoyé bokku na ca Usman ibn Affan radhiyallahu anhu bokku na ca alquranul karim bokku na ca tabarakallah loolu ñuy tuddé koor bokku na ca yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci buñu ñaan buñu noddu ngay topando kay noddu mu jéxal nga daal di ñaan ñaan nga yoy yaap ay mbir la yo xamni tabarkal am nañ nak ñu yaakar lool ne bu yamal xiyamate seen moyen na am 20 sur 20 dal na yalla fekk ñu ci yaakar yoy ye te itam ñun ñi nga xamne ñoy jéema yaakar ñu am ñu yit ñu gor gor lu gor gor lu ba am 10.5 yoonte bi waaj ñew ci mom ne ko muneko lan nga gëna bëgg yoonte wax ko muneko dama bëgg bu yowal xiyamate nga dimbalé ma ci ma dugg aljanna yoonte bi neko yow tam nang ma dimbalé ay sujood kon lool moy ram ci jema misal wala tanfa'u bi jarin ash-shafa'atu ram indahu fa yalla illa ludut liman azina ko xamne joxna ndigal lehu ci waji hatta idha fuzza neena baba muy tit an qulubihim ci sen xol ya ken ñak leena ram hatta idha zal faza'u wal qawf an qulubi shu'a ba ci ta nga bañ qalu ñu dan ni ma za qala rabbukum lan la sen borom wax qalu ñu ne al haqa deug la wax ma za qala rabbukum qalu ñu suñu borom day al haqa deug rek lay wax lu ma sa wax deug la mom suñu borom tabaraka wa taala lu ma sa wax fulle la al khurtubi mun yaalla tabaraka taala day digal anbiya wi digal malaaka yi ñu ram mune fekk ñu ci ghaayatul faza'i min allah ndax bañu teunkele lunkele halaya mbir tiriya mbir yu nakariya

أرباب النخي اللي يبري متفرقون يتقلقوا أم جن يالا دك سانغم أم جن يالا دك سانغم أم جن يالا كارت سانغم أم جن يالا تي أسمان أم جن يالا تي سوف أرباب أي يالا يالا يالا متفرقون يبري خير موغن أم ولا بوك الله يالا كيب الواحد كي كان القهار كي أب دولي نيب من لرنط من لنبتغن كوني خامنا نجيم يالا كيب موغن يالا يبري بري بري لولو بودي ميكي بن كرغو أم نجي جان خبصي لجيه keur ga da nek celibataire muy ben way dong ak simisam nga xamne day ñew balé yeleup daldi wacc ñi bukut ak kuy liggéey ci keur go xamne ngi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggéey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal wi bi dal mom muy gëna sonu ci dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal wi balé nit di ku ne sañ ko ko wax bukut ak ko xamne ci day sey ci rek nako bari ci balé ci mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mere xaw na ci boru ci makamba kon dikk ye wër fofu yépp nak ñi tégg ay sam ku ne dem sa kër nak ne bukki so déggé ndem dem ñi tégg ko rek na nga xamné togg nañ ba noppi na nga ñew lek bukki dem ba ci milli dikk ye mu topp on heure pile am fa teug mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol beutiku won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol beutiku fofu di dem ci ñëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nak rek am fa teug bu kek ñom bu bukki xex daali dé ci digënté ba lékkul ci ben yapp wa bu fekkon boba ben dëkk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek busu ni biswa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ lebal nit ni ngeen ñu xamé nit day am jenn yalla cëp mu lay sante ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du baax arbabun mutafarriquna khayrun am allah alwahid alqahhar ma ya'budun mu lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi ludd lenen ludd yalla illa ludun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni ludun yalla illa asma'an ludun aytur sammaytumuha yaytud turiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lul ngen di jam min sultanin ci wen lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah atti yalla dong nako mom subhanahu wa ta'ala ini hukmu ken momul atti illa lillah ludul yalla mo war di wax li da haram li da dagal ni ngeen di leggil ni ngeen di terele yalla moko sañ tabaraku ta'ala yalla amara digal na alla ta'budu ci ngeen baña jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale الدين القيم مول دين الجبد ولكن اكثر الناس واي لي اوبتي نيت ني لا يعلمون خمو ني لول مول دين الجبد كان كو نيك فوغا جيب لول موي واراتي يوم في جارال ديف كو موي اوكاسيون بو خامني دا نكو واخ دورا واخ نيت ني يني تاميت بوكو ناتي لي تخ ماغي ريو مي دان سامب لي ني تودي غام ولا ndaje yi mel nonuy tud ndaje diine bu ñepp ñëwé ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahibay as-sijn e yeen sama ñaari andandoy taxo amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewanton dinal sangara sa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu
muram di